0: Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje. Sociopatske pičke.
1: Julij Cezar, Jezus iz Nazareta, grof Monte Cristo, Tupac Shakur, CJ iz GTA San Andreas, Mufasa iz Lion Kinga, Janis, Janša. Največje izdaje v zgodovini na enem mestu. Založba Radia.

bliža se nam terminal, hitro. Danes o načrtovanih spremembah zakona o tujcih Infokolpa pripravlja, tako da kmalu terminal čez 4 minute.

0: voziš?
1: Imaš album svoj?
0: Jaz ne poznam, te se
2: dobro,
0: vozim.
2: Pa Instagramu, pa
0: ti
2: Viberu,
0: poznaš,
2: pa Snapchatu imam
0: se zaj. Voziš. Fule po ceni se vozim, so se mor s tobom meni.